0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: zasija.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi u

só pontinho. Zlatan jelek zaprzio.

računa se. Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

piše fijakere pisme i salaže. Neću više ići na tu

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.

Dobar dan i srdačan pozdrav svim našim slušalcima. Ja sam Milena Božić. Ispred vas je novi dan, a mi smo tu da vas tokom njega informišemo o svemu što je važno u Sremu, od najnovijih vesti, aktuelnih dešavanja, preko priča iz naših gradova i opština, pa sve do zanimljivosti koje vredi čuti. Sve to pratit ćemo zajedno. Hvala vam što ste uz naš program.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: prijatelj vaših doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Marketing. Marketing.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
3: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jergovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom velikog praznika Ivanjdana, Srpsko pevačko društvo u Rumi priređuje tradicionalni praznični koncert koji će biti održan u utorak 7. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Ljubitelji duhovne i horske muzike imaće priliku da uživaju u bogatom programu koji neguje tradiciju, veru i kulturno nasleđe. Početak koncerta je u 19 časova, a ulaz je besplatan.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Narodna biblioteka Atanasije Stojković Rumi obaveštava korisnike da tokom jula i avgusta zbog korišćenja godišnjih odmora zaposlenih neće raditi vikendom. Biblioteka će u navedenom periodu raditi po uobičajenom radnom vremenu, radnim danima, dok će subotom i nedeljom biti zatvorena. Iz biblioteke mole korisnike za razumevanje i preporučuju da pozivnicu i vraćanje knjiga planiraju tokom radnih dana.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke Ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovnosti, mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša Ceca.

0: Beza. Danas prijatan letnji dan sa smenom sunca i oblaka bez većih vrućina. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, a jutarnja oko 17.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija bez većih zastoja, ali se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim putnim pravcima. Na naplatnim stanicama i putničkim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez na deonicama gde su u toku radovi, kao i da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica

0: Od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Hvala puno.
1: Hvala.
2: Žene u crnom sede kraj mene.
3: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Ruška Gora od Ljubi Lukića.
2: Daj po

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, JNA 190 ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas prijatan letnji dan sa smenom sunca i oblaka bez većih vrućina. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, a jutarnja oko 17.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje

0: sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke Ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Rumi je nedavno održana javna prezentacija uređenja urbanih džepova u centru grada. Građani su najviše pažnje pokazali na uređenje zelenih površina u tom delu grada, a sve nedoumice su otklonjene, rekla je direktorka javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Vladislava Pović. U urbanom džepu vojna zgrada neće biti uklanjanja drvoreda. Kompletan koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Eventualno, ukoliko se jedno stablo ukloni, ako stručnjaci procene da predstavlja opasnost, da je loše kvaliteta, obaveza je da se zasade tri nova. Sa druge strane, prostor stare pošte, koji je danas nedovoljno ozelenjen, dobit će nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen, rekla je Pović.
0: Ukratko.
1: Polaganjem venaca na gradskom groblju Rumi obeležen je 4. jul, dan borca, u znak sećanja na datum iz 1941. godine, kada je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. Predstavnici opštine Ruma, Subnora, boračkih organizacija i građani odali su poštu palim borcima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti. Venci su položeni kraj spomen obeležja na gradskom groblju, a prisutni su minutom ćutanja odali počast svima koji su svoje živote položili u borbi za slobodu. Načelnik opštinske uprave opštine Ruma Nikola Đuričić poručio je da Dan borca predstavlja priliku da se sa dubokim poštovanjem oda počast generacijama koje su ustale protiv fašizma i nacizma.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, u Rumi je održan 13. vidovdanski sabor srpskih vitezova, manifestacija posvećena njegovanju viteških vrednosti, kulture sećanja i očuvanju nacionalne tradicije. Sabor je započeo svečanim prijemom u gradskoj kući, gde je delegaciju Akademije dočekao pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević, nakon čega su položeni venci na spomen ploču herojima Košara i Paštrika u Rumskom parku heroja. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg služenje parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Pozdravljajući učesnike sabora, pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević istakao da ova manifestacija predstavlja vrednost kojom se Ruma ponosi.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova počeo je da funkcioniše novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza, koji je za sve građane potpuno besplatan. Nova mreža obuhvata 8 autobuskih linija koje povezuju Staru Pazovu sa svim naseljenim mestima u opštini, kao i gradske linije u Staroj i Novoj Pazovi. Na ovaj način stanovnicima je omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i drugih važnih odredišta. Uvođenjem besplatnog prevoza lokalna samouprava nastoji da unapredi mobilnost građana i obezbedi dostupniji i kvalitetniji javni prevoz na teritoriji cele opštine.
0: Ukratko.
1: Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi obaveštava korisnike da tokom jula i avgusta neće raditi subotom zbog prelaska na letnje radno vreme, dok će radnim danima biti otvorena od ponedeljka do petka od 7 do 19 časova. Od 1. septembra ponovo se uvodi redovan godišnji raspored rada, koji uključuje i subotnje radno vreme. Korisnicima se preporučuje da posete biblioteci planiraju u skladu sa ovim izmenama.
0: Ukratko.
1: Srpsko pevačko društvo Rumi održaće tradicionalni koncert na Ivanjdan 7. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Početak koncerta je zakazan za 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Zbog visokih dnevnih temperatura, lekari savjetuju građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova. Preporučuje se unos dovoljne količine tečnosti, lagana ishrana, kao i nošenje svetla i prozračne odreće i pokrivala za glavu. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, hroničnim bolesnicima, trudnicama i maloj deci, jer su najosjetljiviji na visoke temperature. Ne zaboravite ni na kućne ljubimce, obezbedite im svežu vodu, hladovinu i nikad ih ne ostavljajte u parkiranom automobilu, čak ni na kratko.

0: Beza. Danas prijatan letnji dan sa smenom sunca i oblaka bez većih vrućina. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, a jutarnja oko 17.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: si loš.
1: Marketing. Marketing.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
3: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas prijatan letnji dan sa smenom sunca i oblaka bez većih vrućina. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, a jutarnja oko 17.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Pravoslavni vernici će u utorak 7. jula obeležiti Ivanjdan, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najvećih i najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu. Ivanjdan je u narodu poznat po lepim običajima koji simbolizuju zdravlje, napredak i blagostanje. Uoči praznika pletu se venčići od ivanjskog cveća i lekovitog bilja koji se postavljaju na ulazna vrata kuće kao simbol zaštite i sreće. Povodom praznika u hramovima Srpske pravoslavne crkve biće služene svečane liturgije, a vernici su pozvani da praznik obeleže u molitvi, miru i porodičnom zajedništvu, čuvajući tradiciju i običaj koji se prenose s kolena na koleno.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Daško na 105.
1: U Rumi je nedavno održana javna prezentacija uređenja urbanih džepova u centru grada. Građani su najviše pažnje pokazali na uređenje zelenih površina u tom delu grada, a sve nedoumice su otklonjene, rekla je direktorka javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Vladislava Pović. U urbanom džepu Vojna zgrada neće biti uklanjanja drvoreda. Kompletan koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Eventualno, ukoliko se jedno stablo ukloni, ako stručnjaci procene da predstavlja opasnost, da je loše kvaliteta, obaveza je da se zasade tri nova. Sa druge strane, prostor stare pošte, koji je danas nedovoljno ozelenjen, dobit će nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen, rekla je Pović.
0: Ukratko.
1: Polaganjem venaca na gradskom groblju Rumi obeležen je 4. jul, dan borca, u znak sećanja na datum iz 1941. godine, kada je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. Predstavnici opštine Ruma, Subnora, boračkih organizacija i građani odali su poštu palim borcima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti. Venci su položeni kraj spomen obeleže na gradskom groblju, a prisutni su minutom ćutanja odali počast svima koji su svoje živote položili u borbi za slobodu. Načelnik opštinske uprave opštine Ruma Nikola Đuričić poručio je da Dan borca predstavlja priliku da se sa dubokim poštovanjem oda počast generacijama koje su ustale protiv fašizma i nacizma.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, u Rumi je održan 13. vidovdanski sabor srpskih vitezova, manifestacija posvećena njegovanju viteških vrednosti, kulture sećanja i očuvanju nacionalne tradicije. Sabor je započeo svečanim prijemom u gradskoj kući, gde je delegaciju Akademije dočekao pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević, nakon čega su položeni venci na spomen ploču herojima Košara i Paštrika u Rumskom parku heroja. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg služen je parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Pozdravljajući učesnike sabora, pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević istakao da ova manifestacija predstavlja vrednost kojom se Ruma ponosi.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova počeo je da funkcioniše novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza, koji je za sve građane potpuno besplatan. Nova mreža obuhvata 8 autobuskih linija koje povezuju Staru Pazovu sa svim naseljenim mestima u opštini, kao i gradske linije u Staroj i Novoj Pazovi. Na ovaj način stanovnicima je omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i drugih važnih odredišta. Uvođenjem besplatnog prevoza lokalna samouprava nastoji da unapredi mobilnost građana i obezbedi dostupniji i kvalitetniji javni prevoz na teritoriji cele opštine.
0: Ukratko.
1: Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi obaveštava korisnike da tokom jula i avgusta neće raditi subotom zbog prelaska na letnje radno vreme, dok će radnim danima biti otvorena od ponedeljka do petka od 7 do 19 časova. Od 1. septembra ponovo se uvodi redovan godišnji raspored rada, koji uključuje i subotnje radno vreme. Korisnicima se preporučuje da posete biblioteci planiraju u skladu sa ovim izmenama.
0: Ukratko.
1: Srpsko pevačko društvo Rumi održat će tradicionalni koncert na Ivanjdan 7. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Početak koncerta je zakazan za 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke Ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas prijatan letnji dan sa smenom sunca i oblaka bez većih vrućina. Dnevna temperatura oko 27 stepeni, a jutarnja oko 17.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Rumi je nedavno održana javna prezentacija uređenja urbanih džepova u centru grada. Građani su najviše pažnje pokazali na uređenje zelenih površina u tom delu grada, a sve nedoumice su otklonjene, rekla je direktorka javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Vladislava Pović. U urbanom džepu vojna zgrada neće biti uklanjanja drvoreda. Kompletan koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Eventualno, ukoliko se jedno stablo ukloni, ako stručnjaci procene da predstavlja opasnost, da je loše kvaliteta, obaveza je da se zasade tri nova. Sa druge strane, prostor stare pošte, koji je danas nedovoljno ozelenjen, dobit će nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen, rekla je Pović.
0: Ukratko.
1: Polaganjem venaca na gradskom groblju Rumi obeležen je 4. jul, dan borca, u znak sećanja na datum iz 1941. godine, kada je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. Predstavnici opštine Ruma, Subnora, boračkih organizacija i građani odali su poštu palim borcima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti. Venci su položeni kraj spomen obeleže na gradskom groblju, a prisutni su minutom ćutanja odali počast svima koji su svoje živote položili u borbi za slobodu. Načelnik opštinske uprave opštine Ruma Nikola Đuričić poručio je da Dan borca predstavlja priliku da se sa dubokim poštovanjem oda počast generacijama koje su ustale protiv fašizma i nacizma.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, u Rumi je održan 13. vidovdanski sabor srpskih vitezova, manifestacija posvećena njegovanju viteških vrednosti, kulture sećanja i očuvanju nacionalne tradicije. Sabor je započeo svečanim prijemom u gradskoj kući, gde je delegaciju Akademije dočekao pomoćnik predsednika opštine Ruman Stevan Kovačević, nakon čega su položeni venci na spomen ploču herojima Košara i Paštrika u Rumskom parku heroja. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg služen je parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Pozdravljajući učesnike sabora, pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević istakao da ova manifestacija predstavlja vrednost kojom se Ruma ponosi.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova počeo je da funkcioniše novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza, koji je za sve građane potpuno besplatan. Nova mreža obuhvata 8 autobuskih linija koje povezuju Staru Pazovu sa svim naseljenim mestima u opštini, kao i gradske linije u Staroj i Novoj Pazovi. Na ovaj način stanovnicima je omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i drugih važnih odredišta. Uvođenjem besplatnog prevoza lokalna samouprava nastoji da unapredi mobilnost građana i obezbedi dostupniji i kvalitetniji javni prevoz na teritoriji cele opštine.
0: Ukratko.
1: Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi obaveštava korisnike da tokom jula i avgusta neće raditi subotom zbog prelaska na letnje radno vreme, dok će radnim danima biti otvorena od ponedeljka do petka od 7 do 19 časova. Od 1. septembra ponovo se uvodi redovan godišnji raspored rada, koji uključuje i subotnje radno vreme. Korisnicima se preporučuje da posete biblioteci planiraju u skladu sa ovim izmenama.
0: Ukratko.
1: Srpsko pevačko društvo Rumi održat će tradicionalni koncert na Ivanjdan 7. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Početak koncerta je zakazan za 19 časova.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepog vremena.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Se kuće,
1: da se razumemo, molim.
2: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Rumi je nedavno održana javna prezentacija uređenja urbanih džepova u centru grada. Građani su najviše pažnje pokazali na uređenje zelenih površina u tom delu grada, a sve nedoumice su otklonjene, rekla je direktorka javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Vladislava Pović. U urbanom džepu vojna zgrada neće biti uklanjanje drvoreda. Kompletan koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Eventualno, ukoliko se jedno stablo ukloni, ako stručnjaci procene da predstavlja opasnost, da je loše kvaliteta, obaveza je da se zasade tri nova. Sa druge strane, prostor stare pošte, koji je danas nedovoljno ozelenjen, dobit će nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen, rekla je Pović.
0: Ukratko.
1: Polaganjem venaca na gradskom groblju Rumi obeležen je 4. jul, dan borca, u znak sećanja na datum iz 1941. godine, kada je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. Predstavnici opštine Ruma, Subnora, boračkih organizacija i građani odali su poštu palim borcima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti. Venci su položeni kraj spomen obeleže na gradskom groblju, a prisutni su minutom ćutanja odali počast svima koji su svoje živote položili u borbi za slobodu. Načelnik opštinske uprave opštine Ruma Nikola Đuričić poručio je da Dan borca predstavlja priliku da se sa dubokim poštovanjem oda počast generacijama koje su ustale protiv fašizma i nacizma.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma, u Rumi je održan 13. vidovdanski sabor srpskih vitezova, manifestacija posvećena njegovanju viteških vrednosti, kulture sećanja i očuvanju nacionalne tradicije. Sabor je započeo svečanim prijemom u gradskoj kući, gde je delegaciju Akademije dočekao pomoćnik predsednika opštine Ruman Stevan Kovačević, nakon čega su položeni venci na spomen ploču herojima Košara i Paštrika u Rumskom parku heroja. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg služenje parastos za sve poginule u odbrambeno-otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Pozdravljajući učesnike sabora, pomoćnik predsednika opštine Ruma Stevan Kovačević istakao da ova manifestacija predstavlja vrednost kojom se Ruma ponosi.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova počeo je da funkcioniše novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza koji je za sve građane potpuno besplatan. Nova mreža obuhvata 8 autobuskih linija koje povezuju Staru Pazovu sa svim naseljenim mestima u opštini, kao i gradske linije u Staroj i Novoj Pazovi. Na ovaj način stanovnicima je omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i drugih važnih odredišta. Uvođenjem besplatnog prevoza lokalna samouprava nastoji da unapredi mobilnost građana i obezbedi dostupniji i kvalitetniji javni prevoz na teritoriji cele opštine.
0: Ukratko.
1: Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi obaveštava korisnike da tokom jula i avgusta neće raditi subotom zbog prelaska na letnje radno vreme, dok će radnim danima biti otvorena od ponedeljka do petka od 7 do 19 časova. Od 1. septembra ponovo se uvodi redovan godišnji raspored rada koji uključuje i subotnje radno vreme. Korisnicima se preporučuje da posete biblioteci planiraju u skladu sa ovim izmenama.
0: Ukratko.
1: Srpsko pevačko društvo Rumi održat će tradicionalni koncert na Ivanjdan 7. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Početak koncerta je zakazan za 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Specijalno za tešku sirotinju, kao što sam i sam.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u cugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i ne. Što je moje, to je samo moje.
1: Tako volim ja. Pozdrav za sve slušaoce radija Fruška Gora. Ana Bekut.

0: mora da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A koke čudne ptice, uvek im srce puca.

Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Ajde, živjeli.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas vanredna sednica Skupštine. Poslanici o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona roditelj-negovatelj. Trumpov savjetnik u Bratuncu. Nevine srpske žrtve ne smiju da budu zaboravljene. Vučević sa građanima na Klisi u Novom Sadu. Nećemo dati Novi Sad blokaderima. Ne prestaju osude mizogine i prostačke Ponoševe izjave o ženama, osudio i poverenik Antonijević. Prošle godine u Srbiji rođeno 59.500 beba, najmanje u poslednjih 100 godina. 80-ih bilo skoro duplo. Pobednica Eurovizije i učesnica Music Weeka Dara iz Bugarske izjavila: "Vaši putevi su mnogo bolji, kad uđem u Srbiju ja sam spasena." Vučić reagovao: "Ulažemo 500 miliona godišnje."
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.